0: Prinajme ga som My Way na kanál 77 popoludne s Angela. Ujeme sa už tie hitoby, sú už tá doza energia muzička. Duper! I ovej hit. Siti imame po nikoje lično što znaje ona kada nis koliko poživci, ama pak najmnogo si ja sakame. Hitov cijelosno za kratko.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.

0: Tvojite omilene hitovi.
1: Hey, this is Rihanna. And my umbrella.
2: Slušaš. Kanal 77.
1: Samo hitovi.